0: Muy buenos días, tiempo ahora para información local en Onda Cero.
1: La actualidad no se detiene y nosotros tampoco. Novomóvil, concesionario BMW y Mini, patrocina la actualidad de Coruña y Ferrol.
0: Continúa o camiño de cara a eleccións xerais do 29 de novembro. Os comités provinciais do PSDG ratificaban a pasada noite os cabezas de lista. No caso da Coruña, será actual subdelegada do goberno, Obdulia Boadela, que acompañará o concelleiro de Ferrol, Julián Reina, como número 2. Estas propostas terán que ser ratificadas agora pola dirección federal do partido. En todo caso, esta decisión do comité provincial bota por terra a proposta da agrupación local e da propia alcaldesa da Coruña de situar como a número 1 da candidatura a ex-subdelegada do goberno, María Rivas. Polo PP, todo apunta que o secretario xeral da formación, o ferrolán Miguel Tellado, encabezará a lista o Congreso pola provincia da Coruña, e polo BNG será o actual deputado no Congreso, Néstor Rego, quen se sitúe no primeiro posto. En canto a política local, o Concello da Coruña agarda poder licitar o concurso dos autobuses urbanos antes de que remate este ano, grazas ao acordo co Ministerio de Defensa para instalar as cocheiras na parcela do antigo cuartel de automóviles de Agrela. A concesionaria terá que encargarse da edificación neste solo, que será de titularidade municipal. E saiban tamén que Renfe reforza dende hoxe a oferta de trens do Eixo Atlántico para mellorar a mobilidade dos viaxeiros recorrentes. De que máis falamos hoxe? Lara Vivero, moi bos días.
2: Moi bos días, pois justamente de mobilidade. BNG e PSOE elevan a unha comisión do Parlamento Galego o servizo de bus entre Ferrol e Coruña. Os deputados ensinaron fotografías de buses ateigados e colas inmensas nas paradas por buses que pasan cheos e non paran. A directora xeral de mobilidade, Judith Fontenla, aseguraba que os problemas na concesión do bus interurbán veñen da falla de conexión ferroviaria, responsabilidade do goberno central. Máis asuntos, comezou unha audiencia o xuízo con xurado popular por un crime machista cometido na Coruña o 1 de agosto de 2024. Un home de 76 anos está acusado de estrangular e matar a súa muller de 74 despois de vexala no piso que compartían. A Fiscalía pide para o home unha condena de 26 anos. E a Policía Nacional desmantela un punto de venda de droga na Grada Orzán. O pasado venres detivo dous varóns como presuntos autores de sendos delitos contra a saúde pública grazas á colaboración cidadá, que alertou da posible venda destas sustancias nun domicilio da rúa Alcalde Lens. Os axentes decomisaron cocaína e haxix, así como diñeiro en efectivo. E as Pontes traballan na próxima inauguración do Museo dos Xigantes, unha exposición ao aire libre das máquinas máis impresionantes utilizadas na bella mina de carbón.
0: Voltamos a 8:20 con estas e outras novas locais en Más de uno Coruña, aquí en Onda Cero. Moi bos días.
1: Hasta aquí la actualidad de hoy. Novomóvil, concesionario BMW y Mini, ha patrocinado las noticias de A Coruña y Ferrol. A disfrutar del día y de la carretera.
3: Onda Cero A Coruña,

0: Tenemos ahora mismo pico tanto de COVID como de gripe, uh-huh, y por eso incluso se está pensando, y eso es algo que a lo mejor se valorará en el Congreso, si para futuros años debería de adelantarse el periodo de vacunación de gripe, porque estamos viendo que a veces se está moviendo hasta octubre, cuando habitualmente era en noviembre o diciembre.
1: No ha ido políticos, partidos, ya saben, vanse preparando cara citado 29N, estamos yes a contar nas últimas horas que o PSDG PSOE designou os cabezas de lista para o Congreso e o Senado nas 4 provincias. Como feitos salientados, temos na provincia da Coruña a cabeza de lista no Congreso que será actual subdelegada do Goberno, Odulia Taboadela, en detrimento de María Rivas, anterior subdelegada, e que contaba co apoio da alcaldesa da Coruña, de Inés Rei. E na provincia de Lugo, finalmente, quedou fora da candidatura do Senado o histórico Xosé López Orozco, exalcalde de Lugo, que se tiña postulado. Acaba de pronunciarse ao respecto o secretario xeral Gómez Besteiro.
2: Veramos por si hai un candidato que aparece ou unha candidata que aparece ou non aparece, se vai a traballar menos ou non, eso xa lle digo rematadamente que é absolutamente falso, non? E, por tanto, o que me quedo ademais é, e non é menor, con ese respaldo por aclamación desa lista. Non esquezamos ese dato importante, non? Nese comité provincial está representado todo o partido da provincia, non solamente a cidade de Lugo. Dando, por certo, foi o único sitio onde houve votacións, e o resultado foi o que foi, non? Pero non intentemos quitarlle importancia ao proceso e o compromiso que vai haber por parte de todos, que non me cabe ninguna duda que vai a ser total. Nos vamos a por ese objetivo claramente, que é o objetivo de conseguir 2 diputados na provincia de Lugo. Ese é o objetivo que nos marcamos hoxe e polo que vamos a traballar.
1: Declaracións de Besteiro hai uns minutiños en el Lugo. E hoxe conmemorase o Día Internacional das Mulleres Rurais. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, está a presidir nunha explotación agrogandeira de Monforte ese acto institucional. En coincidencia con esta xornada, volveu a saltar a luz unha problemática que afecta ás mulleres do rural, mulleres maltratadas que residen no rural, tal e como lles contamos no seu momento na memoria da Fiscalía Xeral do Estado, dada a coñecer recentemente, expoñase, e non é a primeira vez, os problemas de funcionamento das pulseiras de control dos maltratadores no rural. A Fiscalía Xeral do Estado así o reflectiu e, segundo trascendeu nestas últimas horas, a memoria da Fiscalía Superior de Galicia tamén fai referencia a esta cuestión. Temos operativo da Guardia Civil desarticulados 3 puntos de venda de droga en Noia. Hai 10 persoas detidas, 7 delas ingresaron xa en prisión provisional. Trátase da Operación Falcone. Lola Amado, voceira da Guardia Civil na Coruña.
3: Uno de los aspectos más destacados de la investigación es el uso de drones para realizar entregas de dosis de droga a los consumidores. Una práctica con la que los investigados pretendían dificultar la detección de su actividad por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
1: O suministro da cocaína procedía de 2 persoas residentes en Cambados. A operación continúa aberta e non se descartan novas detencións. Este xoves arrancan as novidades no servizo ferroviario. Renfe pon en marcha novos servizos. Resumimos con Ángeles San Luis.
4: Sinalan dende Renfe que a incorporación ao servizo de trens da serie 106 permitirá incrementar en máis dun 24% as prazas de media distancia entre Vigo, Santiago e A Coruña. Tamén suliñan que dende hoxe hai un aumento do 6% na oferta Avant entre Ourense, Santiago e A Coruña, din, con prazas sinerxiadas. Ademais, deste incremento da capacidade das prazas por mor deses cambios nos convois, tamén hai un axustes de horario. En concreto, son horario da mañá o da Coruña Vigo Urzaiz. Ese servizo adiantou xa as súas saídas 10:30 e pola tarde o tren a Coruña Vigo Urzaiz modifica tamén a súa saída ás 10:05. Actualmente saía ás 10:20.
1: Esta noite en Balaídos agardan revivir un dos maiores éxitos históricos do Celta en Europa, a goleada histórica Juventus de Turín. Hoxe partido contra os italianos, Rubén Rey.
5: Con enorme expectación en Vigo entre o celtismo pola dimensión do rival, por tratarse en todo caso dun partido europeo. Ben é certo que a Juventus non chega precisamente, non sei, un mellor momento histórico, pero é un dos grandes con enorme tradición solera no fútbol europeo. O Celta con moitas baixas despois de caer na xornada inaugural, precisa puntos. Non estará Starfelt, non estará Miguel Román, non estará Borja Iglesias. Estará ou non estará no 11 inicial Iago Aspas?
6: Llevo un mes sin competir, he estado entrenando con el equipo la última semana, encontrándome bastante bien, cada día mejor, la verdad. Y bueno, después ya es una decisión del míster, ese juego, ¿no? Sí, un partido, como dís, moi bonito, un partido especial, pero non deixa de ser un máis dentro dos oito da competición, dos catro da casa, que queremos sacalo adiante. Sabemos que tivemos unha oportunidade en Chipre de puntuar, non o conseguimos, e ahora pues, cada partido en Europa é casi como unha final para poder disfrutar, e se podemos gañar, pues, mellor ainda.
5: Todo vendido, vais a encher balaídos a partir das 9, o Centollo Mecánico contra Veglia, señora... Celta Juventus en Balaídos.
1: Pues estaremos atentos e aquí o contaremos. E temos unha xornada de novo anticiclónica hoxe, aínda que as temperaturas máximas descenderán un pouco con respecto a estes últimos días. As néboas de primeira hora ocasionaron problemas no aeroporto de Alvedro, con dous voos afectados, un Air Europa procedente de Madrid desviado a Santiago e un Vueling de Barcelona a Madrid. Houbo desvíos e tamén varios retrasos. Ata aquí as novas de Galicia. Ampliamos a partires das 2:30 PM xa con Ángeles San Luis. Quedan agora coa información máis cercana, coa información local, do control de son encargouse Carlos Otero. Moi bo día.
7: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
8: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,75 € o quilo. E melocotón amarelo de Calanda, 3,95 € o quilo.
7: Familia é máis aforro.
8: É máis teu.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
9: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
10: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co queixo curado Portillo a 8,50 € o quilo, ou a costela carnosa de porco a 4,49 € o quilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
11: O outono chega a Galicia con aroma ás castañas que recollemos no souto para alimentar os nosos porcos. Isto notase no veteado, na textura e no matiz doce do noso xamón e embutido Coren, o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
12: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
13: Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
15: detergente en polvo Ariel Original 65 lavados, 16,40 € y en pescadería Jurel Pequeño o Chincho, kilo, 2,95 €.
16: Gadis, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2027.

0: Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
1: Despois das noticias, nos achegamos a Ferrolterra, delegada da Xunta nesa comarca, e Martina Neiros, moi bo día.
2: Hola Lara, moi bo día.
1: Falamos de varios asuntos. Primeiro, este programa piloto de organización das axendas en atención primaria que principiou xa no Centro de Saúde Fontenla Manistani.
2: Pois efectivamente, é un plan que vimos anunciando, ese plan de reforma da atención primaria, que no que unha das medidas máis importantes das centrais precisamente é a da organización, a nova organización das axendas. Precisamente o conselleiro viña aquí a Ferrol, ao que coñecemos todos os de Ferrol como ambulatorio, ese Centro de Saúde Fontenla Maristani, no que precisamente no marco dese programa piloto, pois este un centro de saúde no que se inicia esa posta en marcha desa experiencia, dese programa que supón unha reorganización dos cupos, concretamente no que é a medicina de familia, cunha axenda ordinaria dun máximo de 30 actos diarios, e tamén na pediatría, non? Neste caso cunha axenda dun máximo de 25 actos diarios, non? Máis alá deses actos, pois esa demanda extraordinaria tamén poderá ser atendida a través de outro sistema de axendas específicas, e o caso é que se poña en marcha aquí neste centro de saúde de Ferrol se vai a ir extendendo progresivamente ata 14 centros de toda Galicia, concretamente 2 por cada unha das áreas sanitarias, e no caso concreto de aquí de Ferrol, pois ese segundo centro de saúde no que vai a avanzar este programa piloto, pois será no centro de saúde de Caranza. Bueno, un plan importante, ese plan de reforma de atención primaria, que ademais está dotado con un investimento importante de máis de 320 millóns de euros e que vai a supoñer, non, ao longo deste horizonte temporal dende 2026 ata o 2030 da creación dunhas 644 novas prazas. Así que seguimos avanzando neste caso en sanidade, neste caso con esta reforma da atención primaria para mellorar, non, esa atención aos pacientes nas distintas áreas de galegas.
1: Servizos sociais tamén, porque hai novos proxectos de residencias de maiores en Mañón e en Cariño.
2: Sí, ese un compromiso que se vai materializando, un compromiso asumido polo presidente da Xunta, por Alfonso Rueda, no debate do Estado de Autonomía do ano pasado, no que anunciaba ese impulso a unhas 3.500 plazas residenciais nesta legislatura, e avanzamos, pois, en este caso, coa posta en marcha da metade delas. Ese proxecto de residencias, que supón a creación de 25 novos centros en toda Galicia, e que no caso da nosa delegación, pois Mañón e Cariño serán eses dous concellos nos que se ubicarán esas futuras residencias de maiores. Un total de 1.800 prazas para os nosos maiores en toda Galicia, e que teñen ese sistema dunha residencia principal dotada dunhas 100 plazas e unha residencia satélite menor cunhas 30 plazas, co obxectivo, pois, de optimizar os recursos. Neste caso, o Concello de Mañón será o que albergue a residencia principal, e o de Cariño esa residencia satélite. Os dous concellos xa ratificaron a adhesión a este proxecto. Agora se abre un prazo dun ano para que cada un dos concellos, pois, podan aportar esa parcela na que se construirán estas residencias, nun exemplo de colaboración entre administracións, en este caso, pois, traballando por algo tan importante como son os nosos maiores, tentando, pois, que cando chega ese momento, pois, os maiores podan estar no sitio que queren ou acudir ao sistema que tamén queren. Así que dotar de máis plazas residenciais e crear tamén postos de traballo, uns 1.000 postos de traballo directos, 3.000 postos de traballo indirectos. Así que seguimos avanzando.
1: E un apunte máis que tenga a ver que a construcción, pero neste caso de vivenda de promoción pública, comenzaron as obras de construcción na cuarta promoción no Bertón.
2: Pois sí, estamos falando xa desa cuarta parcela, son 6.

0: Comeza Frecuencia Literaria. As lecturas dende a librería Espazo Lector Nobel.
1: Empezamos esta sección hoxe de libros. Hoxe falaremos dun libro en singular. Ana Álvarez, de Espazo Lector Nobel, moi bos días.
2: Que tal? Moi bos días, moi boas tardes.
1: Traes un libro porque hoxe temos invitado. Agora en un ratiño saudámolo, pero antes falamos de que vai este fuego.

0: que dicía pois que non estaba dedicado exclusivamente a este tipo de casos de violencia de xénero, máis aló das pulseiras, dos dispositivos. Falo de pulseiras porque como a xente máis ou menos controla o tema, non? Pero máis aló, aí falaba de outras eivas que creo que tamén son significativas.
1: Bueno, eu creo que en violencia de xénero é necesario actualizar moitas cousas e, sobre todo, moitas cousas que están sin unha regulación específica, non? Sí que é certo que, en este caso, as unidades de informes psicosociais foron aumentando, digamos, o traballo que fan esas unidades foron aumentando moitísimo para que alguén poda comprender. Fai 10 ou 15 anos facíase moi poquiños informes, moi poquiñas valoracións, e hoxe prácticamente non hai unha disolución, non hai un matrimonio que se rompe, que teña fillos e que exista unha controversia que non teñan que facer esas valoracións. Entón, lógicamente, vemos que sí que é necesario, de alguna maneira, unha implementación, un reforzo, e que temos que, de alguna forma, todos poñer os medios técnicos, persoais e económicos necesarios para elo. Pero máis que problemas, eu creo que eso é a dinámica do traballo que vai pouco a pouco aumentando e que temos, de alguna maneira, que reforzar os servicios. Eu creo que aí non hai tanto problema como cando, de alguna forma, pode poñerse en risco a integridade dunha persoa. Son dos conceptos distintos. Sí. Un concepto é como a carreira judicial en este momento. É certo que hai moitísimo traballo, é certo que hai moita demanda justiciable, e pouco a pouco temos que reformar os servicios, reforzar os servicios da xudicatura, os funcionarios, as fiscalías, etc. Eso xa o sabemos, e se está facendo pouco a pouco. Pero eso non ten nada que ver con que hai un sistema que é para proteger unha víctima e, de alguna maneira, non se está obrando correctamente para proteger esa muller. Son dúas cousas que eu...
0: Dous patas distintas, claro. Sí.
1: Efectivamente, pois é como todo, non? Pois hai máis nenos, tens que ter máis profesores. Vale, eso xa o sabemos. Bueno, pois habrá que ir implementando pouco a pouco máis medios persoais. Ahora, outra cousa é que nos deis a unha víctima de violencia de xénero que efectivamente tes un atestado dicindo que tes un risco alto ou extremo, e lle dices, mira, tes que levar esta pulseira, e se te avisa automáticamente, non se nos poñemos en contacto contigo. Esa muller sale máis ou menos confiada de que tes un sistema que funciona e de repente dase conta que ese sistema non está funcionando correctamente. O pavor que pode ter esa muller cando ten ese dispositivo cada vez que soa as 2, as 3 da mañán, a mellor con falsas alarmas, pois evidentemente estás facendo pois unha victimización secundaria, estás de alguna manera acosando de alguna forma por mor de unhos dispositivos que non están funcionando e que xa non funcionaban o ano pasado e que xa se pideu a ministra que recollera todas as reformas que finalmente non se fixo.
2: Bueno, estamos a manter unha entrevista co director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, con Roberto Barba. Imos facer un alto e seguimos con ela.
3: Galicia en la Onda.
4: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidanvos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
5: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata a estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como este.
4: Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
6: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
7: Natural, lixeiro e cheo de frescura. Así saben o queixo fresco e o requeixo de Queixos Hipólito. Produtos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde a orixe. Queixos Hipólito.
2: Vamos a continuar con esa entrevista. Ainda nos queda unha última pregunta.
0: A última pregunta, vai en torno ao sistema BioXen, o novo sistema BioXen, porque é certo, creo que case un ano levamos, non? Co novo BioXen, o novo protocolo, non? Desde que se puxo en marcha. Claro, aquí é que moitas veces, ou as veces que temos que dar, pois lamentablemente, os casos máis graves, cando resultado de morte, desgraciadamente, dunha víctima de violencia de xénero, de violencia machista, ás veces os

0: medios de comunicación, nos os primeiros, dicimos, non estaban no sistema Bioxen. E a veces creo que a opinión pública se lle escapa que non todos os concellos están no sistema Bioxen. Hai moitos que non están no sistema Bioxen.
1: Vale.
0: Entón,
1: creo que estamos falando de dúas cousas distintas.
0: Sí.
1: Vamos a ver. O sistema Bioxen é un aplicativo donde entran todas as víctimas que presentaron denuncia.
0: Sí.
1: Si unha víctima non presenta denuncia, non está dentro do sistema Bioxen. Cando unha muller chega a unha comisaría, sea cal sea a comisaría, e presenta unha denuncia, ou a xente que lle recolle a denuncia, mete esa verbalización, esa denuncia, esa participación verbal nese sistema Bioxen. E a partir de agora, esa víctima xa é unha víctima con un número que denunciou, etcétera, etcétera. Este é o sistema Bioxen.
0: Sí.
1: Que ocorre? O que sale moitas veces na prensa, dicen, pois foi asesinada fulanita de tal e non estaba no sistema Bioxen. Quere decir que non presentara denuncia con anterioridade, vale? Aí é onde temos que seguir o xogo. Que non presentou denuncia. É unha víctima que non foi a presentar denuncia. Por eso non estaba no Bioxen. E despois, hai outra cuestión de Bioxen. Algunas das víctimas que foron asesinadas estaban no sistema Bioxen con un nivel de risco baixo. Non sei se me...
0: Sí, perfectamente.
1: Cando unha muller chega a presentar unha denuncia, o sistema ten un logaritmo que, de alguna manera, emite un nivel de risco. Baixo, medio, medio especial consideración, alto ou extremo. Claro, si unha muller ten un nivel de risco baixo, en principio, significa que non hai signos externos de que, de alguna forma, ese home poda intentar contra a integridade da víctima. Bueno, pues, en algunhas mulleres asesinadas, o nivel de risco era baixo, en cambio foron asesinadas, quer decir que o logaritmo non activou claramente ou non interpretou claramente as sinais dos test que fan os axentes. Por lo tanto, non xa lle pedimos ao Ministerio que de alguna maneira reformara ou reformulara novamente ese sistema para evitar esos erros, ¿no? En ese sentido. Uh-huh. E así saleo o Bioxen 2, que creo que sigue padecendo de algo similar.
0: Uh-huh. Entón, mira, vamos a aproveitar, porque ademais vostede que estivo traballando de xuiz, estivo traballando nesta materia, vámonos a aproveitar un pouco de vostede. Entón, cando importa que un concello este ou non este adscrito...
1: Efectivamente.
0: Ahora, claro, aí, esa
1: era,
0: pata.
1: Era a segunda pata, claro. Esa é a primeira, ahora a segunda. Nos, o que tratamos de facer, en este caso, o Ministerio, o Goberno, o que trata de involucrar a todos os operadores, sobre todo os operadores da policía, dentro do sistema Bioxen. E que é ese sistema Bioxen que involucra os concellos? Pois que, a partir de ese momento, un concello que está no sistema Bioxen trata tamén, ou de alguna maneira, inmiscúyese na protección das víctimas de violencia de xénero nese partido judicial. Entón, labores que antes facía a Garda Civil ou a Policía Nacional, pásanos a facer a policía local. É importante que os concellos se involucren no sistema Bioxen. Primeiro porque dotan de maior cualificación e, sobre todo, de maior organigrama o todo o sistema Bioxen. En segundo lugar, é importante tamén que a víctima sea, digamos, controlada ou sea supervisada e custodiada por xente que pertenece ao mesmo partido judicial donde eles fan a vida ordinaria. Por eso se insiste tanto en ter en todos os concellos, buscar cos concellos que estén no sistema Bioxen. Pero un dato importante que vou uh-huh. decir para saber como funciona en Galicia, que moitas veces somos criticados en España, repito, é difícil rivalizar con nós. Somos un pouco moi solidario. Galicia é a comunidade autónoma con máis concellos, proporcionalmente falando, claro, de España no sistema Bioxen. Eso o podemos decir así,
0: sí, abertamente.
1: Por lo tanto, seguimos exhortando, seguimos nos animando os concellos que estén no sistema Bioxen. Hai que recoñecer que moitos non poden estar por falta de medios técnicos.
0: Sí, porque hai un baremo, hai un parámetro que teñen que cumplir en canto ao número de axentes e demais, sí.
1: Efectivamente. Pero hai que ter en conta tamén que Galicia é a comunidade con máis concellos adscritos ao sistema Bioxen. Claro, ponderando todo, lógicamente, tanto os concellos como os habitantes, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, creo que podemos sentirnos orgullosos de eso. En Galicia, repito, seguimos sendo pioneros en moitas cousas. A primeira lei de violencia digital que está ultimándose no Parlamento é nosa. É a primeira lei de violencia digital que existe en España, ¿no? Cousa que eu creo que tiña que ser o Goberno Central que publicara unha lei de violencia digital porque, queramos ou non, a delincuencia estáse trasladando aos medios tecnolóxicos. e incluso na violencia de xénero. Estás aproveitando os medios tecnolóxicos para facer máis dano e para dir o dano que o agresor quere facer a víctima, ¿no? E bueno, creo que temos que sentirnos orgullosos novamente que Galicia tenga a primeira lei de violencia digital.

0: de uso social es el elemento más limitante a la, al proceso de integración de las familias. Y estamos notando en este momento las dificultades de, para salir ya al, a la vida, a una vida normalizada de las familias que están siendo atendidas y que participan en nuestros programas del programa de viviendas. No hay viviendas para alquilar y las condiciones para el alquiler no son accesibles para las familias con las que trabajamos. Por eso es tan urgente pues el programa de viviendas y movilizar todos los recursos comunitarios que haya.
1: Bueno, se están estudiando 800 casas rectorais, locais, senda y gresa para habilitarlas como vivienda social. Un apunte da crónica judicial. A Justiza Filipina rexeita arquivar o caso do coruñés Diego Bello, tal e como solicitaban os tres policías acusados do seu asesinato en 2020. Ademais, considera suficientes as probas contra estos axentes. Pilar Ozores.
2: Por ahora no hay una sentencia condenatoria, pero esta decisión supone un avance significativo para la familia del coruñés, que lleva casi 7 años reclamando que se esclarezca la muerte de Diego Bello y se depuren las responsabilidades penales. Los tres policías acusados habían solicitado al Tribunal de Manila que archivase el procedimiento al considerar que las pruebas presentadas por la acusación no eran suficientes para fundamentar una condena. Sin embargo, la jueza rechaza estas peticiones y ordena continuar el juicio. Los agentes sostienen que Diego Bello murió durante una operación antidroga después de que supuestamente abriera fuego contra ellos y les obligase a actuar en legítima defensa. Sin embargo, las investigaciones posteriores indican que Bello recibió el disparo final cuando se encontraba sentado en el suelo y atribuyen ese disparo a uno de estos tres policías.
1: Estamos na sintonía de Onda Cero, la brújula de Galicia, es xoves, así que sin máis xose, abrimos o compás cultural con Susana Pedreira e Luis Llera. Desde Compás Cultural en la Brújula de Galicia, Luis Llera, muy buena tarde.
3: Hola, voy con las orejas.
1: Susana Pedreira, boa tarde.
4: Hola, moi boa tarde.
1: É un encanto ter vos os dous a vez.
4: Recuperar non sempre posible, pero non sempre posible. Que ven.
1: Sí, é fantástico. Bueno, Susana, que proposta nos traes para este xoves 15 de outubro?
4: Bueno, pues eu traio unha proposta que mestura ir ao cine con escoitar música, con poñernos un pouco nostálxicos e reivindicar tamén a unha figura tan popular en Galicia como foi Ana Quiro. E todo isto ten un sentido, sí, porque temos a Ana Quiro como auténtica protagonista do documental dirixido por María Yáñez, a figura de Ana Quiro é a protagonista, Quiro é o título dese documental, e temos que ir cantando motores antes de que chegue ás salas de cine, que será en decembro, día súa directora María Yáñez, que quere que sexa a película do Nadal, cando menos en Galicia que poida selo, pero acaba de pasar hai unhas semanas polo Ourense Film Festival, polo OUF, e aí conseguiu, porque foi a estreia mundial en Ourense, Marta, mira que ben escollido o lugar.
1: Fantástico sitio para estrenar calquera cousa.
4: Pois aí se estreou Quiro e aí recolleron un triple recoñecemento, porque A Calpurnia foi a mellor película da sección oficial, Panorama Galicia, outorgada polo xurado, tamén o premio do público da mesma sección, e ademais mas María Yáñez, a directora, recibiu unha mención especial á dirección polo seu traballo porque é a súa primeira longa metraxe. E ademais é que explicaba a María Yáñez recollendo ese premio non só que quere que Quiro sexa a película do Nadal en Galicia coa súa estrela en cines, senón que a viaxe de todo este proxecto comezou aí, en Ourense.
5: Danos moita forza para todo o que nos queda nesta viaxe, que nos encantou empezar en Ourense, que é unha provincia onde rodamos, onde moitas da xente que participa de Ourense, de moitos concellos de por aquí. Foi moi emocionante esa estrela e agardamos que sexa o inicio dunha viaxe que esta Calpurnia nos dé a sorte para o que nos queda da estrela en salas, que será o próximo 11 de decembro. É unha película documental, é unha viaxe musical pensada para ver en pantalla grande. Estamos traballando moi duro, que está tamén o noso distribuidor Pablo Baños traballando moi duro para que a película poida chegar aos cines. Queremos que sexa a película deste Nadal, así que a ir con as vos, con tíos, con nais, con pais, a ver Quiro.
4: Claro, eu tamén quería falar hoxe disto aquí, porque aquí que falamos de cultura, non, que botamos así unha ollada o que acontece en Galicia, antes de que unha película chegue a un cine, non, antes de que nos poidamos recomendar, porque xa está estreada, hai tanto traballo detrás, sobre todo cando é unha producción, sí, claro, independente, non, e asuma aí de varias produtoras, bueno, que hai un camiño, non, e un camiño que les empezaron hai moito tempo.

0: Pois este proxecto Quiro de María Yáñez xa leva moitos anos na súa cabeza, finalmente a rodaxe foi posible e agora están con este traballo, pois como los Javis con la bola negra, antes de que chegara aos cines, non por todas partes, polos festivais, falando moito dela, creando moito hype, moitas ganas de ir vela, así que o nivel de la bola negra, situámonos aquí a expectación para ver Quiro nos cines. Agora van marchar a Barcelona, van estar a comezos de novembro participando ali tamén nun festival, o día 3 de novembro estará María a acompañando a película para poder conversar alrededor dela, pero ese premio do público que recolleron en Ourense, como escoitabades, que é un motor importante para todo o que está por vir, tamén o recolle a filla de Ana Quiro, que é Carmen Quiroga.
1: Muy emocionada, muy agradecida. Si hay un premio que a ella le hubiera encantado recibir, es precisamente el de su público. Ella siempre lo ha llevado en el corazón, siempre ha dicho que no hubiera sido nadie sin su público. Entonces, ¿me van a permitir que este premio se lo voy a dedicar precisamente a ellos, a los que le habéis otorgado el premio, a su público, a sus fans, a los que habéis podido participar y a los que estáis en casa, a los que vais a ir a verla al cine? Seguís apoyándola a pesar de los años que hace que ya no está. Ahí estáis vosotros, siempre desde el cariño y desde el respeto. Así que no me queda otra cosa más que seguir agradeciéndolo en mi nombre y en el de toda mi familia. Muy amables, muchas gracias. Gracias.
2: Recordando a Galicia.
0: Ahí está o de Ana Quiro, porque ata 11 de decembro non se estrea a peli de María Yáñez nos cines, pero xa hai unha playlist que recupera así os grandes éxitos de Ana Quiro. Xa sei que a música é territorio llera, ¿eh? Me tome
3: sí,
0: pouquinho, pero...
3: bueno, pero está ben traído. Como hay,
4: claro. Saberás como hai vasos comunicantes.
3: Ah, sí, hai fío seguro, ven. Seguro.
0: Bueno, iso que non o falamos, que ben que pase. No. Claro, pero es que a peli é unha peli, é documental musical, non? E a música de Ana Quiro, obvio, que foi unha diva popular nos 80 e nos 90, percorrendo verbenas por toda Galicia, vendeu centos de milleiros de discos, de cassettes, claro, naquel momento actuou ante milleiros de persoas, non só aquí, en Europa, en Latinoamérica, non? Entón a película busca recuperar esa dimensión dela como icona popular, ao tempo que explora tamén o poder emocional desa canción lixeira, moi arraigada, non? Aquí en Galicia e tamén moi marcada pola emigración, que tamén ela foi emigrante, así que eu estou desexando que sexa 11 de decembro para ver este documental que é Quiro e que xa vos quería recomendar e falar desta viaxe que está facendo antes de poder chegar ás salas.
3: Ana Quiro. Ana Quiro, que está no imaginario de todos os galegos e de todas as galegas que aquí permanece. Así que hai que falar moito deste Quiro, porque hai moito traballo antes de que un filme, evidentemente, Susana, chegue ás salas de cine e o poda ver o público. Moito traballo, moito traballiño, moito diñeiro, moitas cuestións, moitas presións. Así que apostando polo noso tamén. Yera, que tal? Como estamos?
4: Pois, escoitando a Guitarrita de la Fuente, un rapaz de Castellón, nun concerto en Estados Unidos e facendo soar unha zanfoña. Tal cual. Oh. Foi nun concerto dos Tiny Desk que promove a radio pública norteamericana NPR, grabado en Washington, e aquí Guitarrita de la Fuente fai soar esta zanfoña acompañada dunha sección de instrumentos de corda. Contaba nunha entrevista que descubriu o instrumento nunha visita a Lugo.

0: Pois foi un placer escoitarvos. Gracias, Susana Pedreira.
1: A ti, Vicos, pros dous.
0: Gracias, Luis Llera.
2: Ata outra.
0: Ata a próxima semana. Feliz serán a todos y a todas. Y volvelos a convidar a que o luns estén no Teatro Jofre con Marta García ayer, o fronte de La Brújula e todo o seu equipo. O próximo luns, La Brújula con Marta García ayer, en directo dende o Teatro Jofre de Ferrol. Todos convidados, todas convidadas a disfrutar da radio en directo con Marta García ayer, que xa está a piques de volver coa súa brújula a esta sintonía, a de Onda Cero. Boas tardes.